0: Música del Brasil en Javeriana Estéreo.
1: Tink tink tink tink tink tink tink tink.